Hurmatli tinglovchilar, dasturimizning bugungi sonida turkiy dunyoga chuqur ta'sir ko'rsatgan ma'rifatparvarlik harakati, jadidchilik va unda teatrning tutgan o'rni haqida so'z qilamiz. 20 asrning so'nggi choragida Qrimda boshlangan bu harakat Qozondan Ozarbayjonga, Buxorodan Toshkentgacha yoyildi. Sahnada parda ko'tarilganida faqatgina bir spektakl emas, balki butun bir uyg'onish boshlanardi. Shunday ekan, keling, birgalikda o'sha davrga sayohat qilamiz. Jadidchilik tushunchasi arab tilidagi usulu jadid, ya'ni yangi usul degan ma'noni anglatadi. Bu harakatning asoschisi 1851 yilda Qrimda tug'ilgan Ismoilbek Gaspiralidir. Gaspirali musulmon turk jamiyatlari an'anaviy madrasa ta'limi tufayli bilim rivojidan ortda qolayotganini o'z ko'zi bilan kuzatgan va buning yechimini zamonaviy pedagogikada ko'rgan. 1884 yilda Bog'cha saroyida tashkil etgan usulu jadid maktablarida alifbo tovush usuli asosida o'qitilardi. Bu usul harflarni yodlash o'rniga tovushlarni birlashtirib o'qishni o'rgatar, o'sha davr uchun haqiqiy ta'limiy inqilob hisoblanardi. Gaspiralining 1883 yildan boshlab nashr eta boshlagan Tarjimon gazetasi Qrimdan Istanbulgacha, Qozondan Toshkentgacha o'qitiladigan nashrga aylandi. Gazeta tilda, fikrda, ishda birlik shiori ostida butun turkiy dunyo uchun umumiy intellektual maydon yaratishga intildi. Oradan ko'p o'tmay bu harakat faqat ta'lim bilangina cheklanib qolmadi. Adabiyot, jurnalistika va teatrni ham o'z ichiga olgan keng madaniy islohotga aylandi. Xo'sh, bu ma'rifat to'lqini qanday qilib Qrimdan oshib Turkistonga yetib keldi va u sahnada qanday aks etdi? Jadidchilikning Turkistonga kirib kelishida Samarqand va Buxorodagi tatar savdogarlari muhim rol o'ynadilar. Tarjimon gazetasi hamda Qrimda tahsil olgan ziyolilar orqali shakllangan

aloqalar tufayli yangi usul maktablari Toshkent, Farg'ona va Andijon kabi shaharlarga ham yetib bordi. Mahmud Xo'ja Behbudi, Abdulla Avloniy va Munavvar Qori kabi ma'rifatparvarlar bu harakatni Turkistonning o'ziga xos sharoitlariga moslashtirdilar. Jadid ziyolilar uchun teatr ko'ngilochar vositasi emas, balki tarbiya va ta'lim quroli edi. Buni anglash uchun o'sha davr sharoitiga nazar tashlash kifoya. Turkistonda savodxonlik darajasi nihoyatda past edi. Gazetalar faqat oz sonli ziyolilar qo'liga yetib borar, kitoblar esa undan ham torroq doirani qamrab olardi. Teatr esa hammaga murojaat qila olardi. Parda ochilgach, sahna dehqonga ham, hunarmandga ham, ayollarga ham ochiq edi. Shu sababli jadidlar teatrni xalq bilan bevosita muloqot qiladigan eng samarali vosita deb bildilar. Bu ko'z qarashning Turkistondagi ilk va eng kuchli ifodasini Mahmud Xo'ja Behbudi yaratdi. Behbudi 1911 yilda sodda o'zbek tilida qalamga olingan Padarkush asari bilan Turkiston zamonaviy teatrining tarixiga asos soldi. Asarda bir oilaning yemirilishi tasvirlanadi, ammo bu fojianing sababi taqdir yoki qashshoqlik emas, balki jaholat edi. Otaning savodsizligi o'g'lining noto'g'ri yo'lga kirishiga yo'l ochadi va natijada oila tarqab ketadi. Tomoshabin sahnada nafaqat fojiani, balki o'z mahallasi va o'z jamiyatini ham ko'rardi. Behbudi asarni sodda tilda yozishni ataylab tanlagandi. Chunki uning fikricha, xalqqa yetib bormoqchi bo'lsang, uning tilida gapirishing shart. Abdulla Avloniy esa bu g'oyani yanada rivojlantirdi. U tashkil etgan Turon teatri jamiyati spektakllarni shahar va qishloqlarda namoyish etdi. Endilikda teatr faqat shaharga xos san'at emas, balki ko'chma maktabga aylandi. Avloniy asarlarida ham asosiy g'oya o'zgarmadi. Ta'lim, ilm va turkiy til xalqni birlashtirib turadigan uch ustundir. Abdurauf Fitrat esa pyesalari va she'rlari orqali yanada keskinroq fikrlarni ilgari surdi. U mutaassiblikni, jaholatni va eski madrasa tizimini ochiq tanqid qildi. Fitrat sahnasida sukut saqlagan qahramon odatda jamiyatda yutqazgan inson sifatida tasvirlanardi. Ozarbayjonda esa teatr bundan ham avvalroq rivojlana boshlagandi. Mulla Nasriddin jurnali atrofida to'plangan ziyolilar Hajif karikatura va teatrni birgalikda qo'lladilar. Tbilisi va Boku sahnalaridagi spektakllar Kavkazning ko'p madaniyatli muhitini aks ettirib, asosan shaharlik tomoshabinlarga murojaat qilardi. Qrimda esa Gaspiradining Tarjimon gazetasi bu spektakllar va teatr faoliyati haqida muntazam ravishda xabar berib, turli hududlar o'rtasida ma'naviy ko'prik vazifasini bajardi. Shu tariqa teatr butun turkiy dunyo uchun umumiy tilga aylandi. Turli lahjalar bir sahna, turli o'lkalar bir maqsad. Jadidchilik Qrimda tug'ildi, Qozon va Ozarbayjonda mustahkam tus oldi. Turkiston sahnalarida esa xalq bilan uchrashdi. Sovet davrida jadid ziyolilarining ko'pchiligi qatag'onga uchradi. Mahmud Xo'ja Behbudi qatl etildi. Ko'plab ma'rifatparvarlar surgun qilindi, ammo ularning g'oyalarini yo'q qilishga hech qaysi davrning qudrati yetmadi. Bugungi kunda O'zbekistonda Behbudining nomi maktablarga berilgan. Qrim tatar diasporasi esa Gaspirali merosini davom ettirib kelmoqda. Jadidchilik bizga bitta muhim haqiqatni eslatdi. Agar bir xalqni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, avvalo uning farzandlariga o'qishni, keyin esa sahnaga nazar tashlashni o'rgating. Aziz radio tinglovchilari, dasturimizning bugungi sonida jadidchilik harakatida teatrning tutgan o'rni haqida so'z qildik. Qrimdan Turkistongacha cho'zilgan keng hududda jadid ziyolilarining teatrni nafaqat san'at turi, balki jamiyatni uyg'otish, ta'lim berish va

zamonaviylashtirishning kuchli vositasi sifatida qanday qabul qilganliklarini ko'rib chiqdik. Shuningdek, dastlabki sahna asarlarining xalq ma'rifatidagi tarixiy o'rni hamda murakkab davr sharoitida teatr qanday qilib fikr va ma'rifat minbalariga aylanganini yoritdik. Keyingi dasturimizda madaniyat va san'at tariximizning yana bir muhim sahifasi bilan uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

0: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
1: G'azo ochlik ichida azim, iroda va insoniyat. Bir millatning yuragi G'azo onalari. G'azo ochlik ichida azim, iroda va insoniyat dasturining oldingi qismida millat tushunchasi doirasida G'azoning otalari haqida so'z yuritgan edik. Bugun esa onalari haqida gaplashmoqchimiz. Oiladan, ya'ni millatning eng birinchi bosqichi hisoblangan uy birligidan boshlab ijtimoiy, milliy, xalqaro va umumiy insoniy maydonlarda erkak bilan yelkama-yelka turgan shaxs ayollari. Uning har bir sohaga shaxsiyat va qudrati mavjuddir. G'azoda gap ketayotganda esa ayollarni har bir maydonda erkaklar bilan birgalikda vatan uchun kurash olib borayotganligini ko'ramiz. Ularning uylari bir necha bor vayron qilindi, chodirlari yoqib yuborildi, farzandlari shafqatsiz qatl qilindi. Ammo lablardan tushgan so'z hamisha bir xil bo'ldi: biz Allohga panoh keltirdik, unga shukrlar bo'lsin. G'azonalari haqida so'zlab bermoqchi bo'laman, ammo qayerdan boshlashni bilmayman. Yer va ko'kka sig'maydigan dard va alamlarni qanday qilib qalamga olaman deb o'ylab turganimda, bir qarasam ruhim uchib dunyoning vijdoniga aylangan bir makonda G'azoda paydo bo'lib, men bu borada tug'ilgan, ozod bo'lgan falastinlik onalar orasidaman. Bir chodirdan Alla ovozi eshitilmoqda. O'rtayer dengizning nam shamollariga qo'shilib go'ya osmon sari uchib boradi. Nega ham uchmasin? 2023-yil oktyabr oyidan beri Isroil boshlatgan ham genosid 71 mingdan ortiq falastinlik qatl etildi. Ularning aksariyati ayollar va bolalar edi. Ba'zi onalar hayoti bo'lgan holda farzandlardan ayrildi. Ba'zi farzandlar esa onalarsiz qoldi. Bir ona uchun farzandining tabiiy o'limi ham chidab bo'lmaydigan dard. G'azonalarning bag'ri esa qanday yong'inlarni ko'rgan. Keling, buni ularning o'zlaridan eshitaylik. Sana 2023-yil oktyabr oyi genosid o'zining butun xunukligi bilan boshladi va uning ilk nishonalaridan biri Ankobaturlardagi yangi tug'ilgan chaqaloqlar bo'ldi. Chaqaloqlar asta-sekin ko'karishni boshladi va ko'zlarini ochishga ham ulgurmadi. Jannat sari uchib ketdi. Onalarning bag'ri bo'sh qoldi. Allalar jim bo'ldi. Isroil tomonidan sunni ochlik yuzaga keltirildi. Chaqaloqlar uchun bu boradagi ham sutli oziqlarni topish mumkin bo'lmadi. Onalar farzandlarining ham yordamsiz holda suyak va teriga aylanib borayotganligini ko'rdi. Chodirlar bombalandi. Onalar farzandlarining ham tiriklayin yonib jon berganligini va qishning ham sovug'ida muzlab o'lganligini ko'rdi. Bu onalar yuksak ta'lim darajasi bilan tanilgan Falastin millatining onalaridir. Genosid boshlagandan beri ular bir necha jabhada qahramonlarcha kurash olib bormoqda. Keling, ona shunday qahramon ayollardan biri doktor Ala An-Najjorning hikoyasiga quloq solaylik. Doktor Alla Najjar Xon Yunus mintaqasida bolalar doktori bo'lib ishlardi. U Nosir tabiiy majmuasidagi tahrir

shifoxonasida vazifa qilardi. U 10 farzandining xonasi edi. Har kuni bombalar porchalab tashlagan, o'qlari teshib yuborgan bolalarni darmon qilish uchun ham shifoxonaga ketishidan oldin farzandlarini bog'riga bosardi. Ularning yuz qiyofalarini xotirasida abadiy saqlab qolmoqchi bo'lganda ularga tiqilib qarardi. Ularning hiddini tuyg'ularda abadiy saqlamoqchi bo'lganda to'yib-to'yib iskardi. Bu borada qalbining eng chuqur yerida ham bir qo'rquv bor edi. Har bir onaning ona singari u ham bu qo'rquvning haqiqatga aylanishini asla istamasdi. Sana 2025-23 may. Shifoxona ketgandan oldin farzandlarini birma-bir bog'riga bosdi. Turmush o'rtog'i doktor Hamdi Annajar uni shifoxonaga olib bordi. Doktor Ala har doimgidek yoradorlar va kasal bolalarni qo'llaridan tutib, ularga tasalli berib o'z vazifasini boshladi. U onalarning ko'z yoshlarini ham ortishini ham unutmas edi. To'satdan shahar mudofaa xodimlari ichkariga kirib keldi. Ularning har biri qo'lida jasad solingan xaltalarni ko'tarib olgan edi. Doktor Ala Annajarning yuragi ham devonalarcha ura boshladi. Jasadlarda kuyib parchalanib ketganligini ko'rdi. Ularni tanib olish mumkin bo'lmagan, hech bir azosi qolmagan edi. Ammo ona yuragi go'ya ko'krak qafasini yorib chiqmoqchi dek urdi. Bir payt turmush o'rtog'i o'g'li odamni ko'rdi. U kichik jasad xaltalari ichida o'z jigar

Filistin'in ilkleri ve yaşırın hikayeleri. Filistin'in ilkleri ve yaşırın hikayeleri. Ariha dünyanın en eski şehri. O'tgan bo'limda yo'qolgan tillarning izidan borib, toshlar va alifbolar orasida minglab yillik tovushlarga quloq solgan edik. Bugun esa safarimiz bizni juda ham ortga insoniyat tarixining ilk sahifalaridan biriga olib boradi. Shunday bir jo'grafiya va shunday bir shahar tomon yo'l olamizki, zihnimizda istar-istamas shu savol yangraydi. Bir shahar qanchalik eski bo'lishi mumkin? Agar sizdan dunyoning eng eski shaharlarini so'rasam, ehtimolan ayrimlaringizning ko'z oldiga u hashmatli saroylari bilan Rum, Otan yoki Qohira keladi. Holbuki bugun biz yo'nalishimizni u buyuk imperatorlik poytaxtlaridan ko'ra juda ham ko'p ortga insoniyatning ilk uyg'onish markazlariga qaratamiz. Xuddi Anatoliy toproqlarida Chotalhoy kabi yuzida uzuksiz hayot va ilk jamiyat ongining qurilgan u sifr nuqtalardan biriga boramiz. Zamon bo'yicha qaraganda Chotalhoy Qo'niya tegisligida o'ziga xos ko'chasiz va tengsiz ijtimoiy hayoti bilan dunyoni hanuz ham hayratda qoldiradigan ajoyib bir joydir. Biroq bugun eshigini ochadigan shahrimiz Chotalhoydan ham taqriban 1500 yoki 2000 yil oldinroqqa borib taqaladi. Ya'ni insoniyat tarixining ma'lum bo'lgan eng eski shahar xotirasidir Ariha. Ariha Urdun vodiysida dengiz sathidan yuzlarcha metr ostida xuddi dunyoning eng chuqur quduqlaridan birida joylashgan. Bugun o'z qayin qobig'iga cheklangan tinch bir shahar kabi ko'rinsa-da, arxeologlar va tarixchilar uchun yer yuzining eng hayajonli nuqtasidir. Chunki bu joyda o'tkazilgan qazilmalar bizga barcha tasavvurlarni o'zgartiradigan bir haqiqatni shivirlaydi. Arxeologlar topgan qatlamalar bu yerda taxminan 11 ming yildan beri inson izining uzilmaganini ko'rsatadi. Arixoda hayot hozirgi davrdan taxminan 11 ming yil oldin ovchi va teruvchi insonlarning bu yerdagi kuchli bir suv ko'zi, ya'ni Aynal Sultonning Arixodagi tabiiy bir suv manbai atrofidagi joylashishi bilan boshlandi. Shuni bir ko'z oldimizga keltiraylik. Misr ahromlari hanuz qurilmagan edi. Rumning bino etilishiga asrlar bor edi. Qadimgi Yunon shaharlarining otpoti ham yo'q edi. Hatto insoniyat hanuz yozuvni ham ijod qilgan emas edi. Biroq Arixoda insonlar Aynal Sultonning salqinligida hayot kechirayotgan edilar. Xo'sh, insoniyat nima uchun o'zining ilk buyuk qadamini tashlash uchun bu joyni, bu cho'l iqlimining o'rtasini tanlagan edi? Javob: tabiatning eng qadimgi qoidasida yashirin. Suv cho'lning o'rtasida jo'sh urib chiqqan bu tabiiy suv manbalari Arixonni minglarcha yil davomida voha ichida bir joziba markaziga aylantirdi. Suv o'zi bilan dehqonchilikni keltirdi, dehqonchilik esa insonlarni toproqqa bog'lab, ilk o'troq

0: miyatni yuzaga keltirdi. Biroq Arixoni shunchaki eski bir qishloq bo'lishdan chiqarib dunyoning ilk shahri unvoniga yaqinlashtirgan narsa. Toproq ostidan chiqqan u haybatli devorlar va minoralardir. Milotdan 8000 yil oldin, ya'ni bugundan roprost 10000 yil oldin Arixo xalqi o'z yashash joylari atrofida toshdan yasalgan ulkan bir devor va uning ortida 8 metrlik buyuk bir minora qurdilar. Hanuz filiz asboblar keng tarqalmagan tosh bilan yo'nilgan bir davrda insonlarning tunalib og'irligidagi bloklarni ust qo'yib shunday bir me'morchilikni yuzaga keltirishi yolg'iz bir muhandislik muvaffaqiyati emasdir. Bu dunyoda hanuz davlatlar, podsholar yoki qo'shinlar bo'lmagan bir zamonda insonlarning mushtarak bir maqsad atrofida birgalikda harakat qila olish va tashkilotiy bir jamiyat qurish mahoratiga ega bo'lganliklarining ham eng buyuk subutidir. Biroq Arixoning asli mo'jizasi yolg'iz ilk bo'lishida emas, balki yashab qolish tirishqoqligidadir. Bu shahar tarix davomida faqat bir marta qurilib qolmagan, balki necha martalab qamal qilingan, vayron etilgan, zilzilalar bilan sarsimaga tushgan. Biroq har safar o'ziga kelib qaytadan tug'ilgan. Har yangi nasl shaharni butunlay tark etish o'rniga o'zidan oldingi naslga qo'yib ketgan vayronalar va xotiralar ustiga o'z hayotini qurgan. Shu sababli bugun Arixoning tagidagi qatlamlarga cho'kilganda xuddi qat-qat bir tarix daftar ko'z oldingizda ochiladi. Bir davrning uyining tagida boshqa bir asrga oid devorni, uning ham tagida insoniyatning ilk qadamlariga tegishli butunlay boshqacha hayotlarni topasiz. Bu yerda tarix muzeum vitrinida namoyish etilgan jonsiz narsalardan iborat emas, balki toproqning qalbida qatlamlar bo'lib yashashga davom etadi. Bu yerda uriladigan yolg'iz bir bel zarbasi insonni yuzlarcha yil ortga olib borishi mumkin. Bugun dunyodagi ko'plab zamonaviy shaharlar osmonga bo'y cho'zgan haybatli binolari, chiroqli ko'chalari va gavjum maydonlari bilan faxrlanadilar. Biroq Arixo bizga shahar bo'lishning haqiqiy ma'nosini astagina eslatadi. Shahar bo'lish yolg'iz tosh va betondan buyuk binolar qurish emasdir. Shahar bo'lish insonlarning ayni bir toproq porchasida nasllar davomida yonma-yon yashashni bajarganlari va mushtarak bir hofiza qurganlaridir. Arixoning yoddoshda insoniyat ega bo'lgan eng eski va eng ildirlik yoddoshdir. Keyingi bo'limda toshlar bugal bizga boshqa bir hikoyani so'zlab beradi. Insonlar dunyoni qanday ko'rganliklari va chegaralarning qanday chizilganligi haqidagi hikoyani. Eski xaritalarning izidan boramiz va bir Kalisoning tagidagi mozaikning nima uchun tarix kitoblari qadar muhim bo'lishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Chunki keyingi manzilimiz Falastinning ilk xaritalari va yashirin mozaiklari. Keyingi bo'limda ko'rishguncha sog' va salomat qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет Зари и Турција.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.

geçmedi. Denktaşlı öz zaman daşlarından ajratıp duradigan en mühim hususiyatlardan biri Kurallı makomatning mashruiyati mudofaa qilar ekan, asl buyuk kurashini huquq va diplomatsiya sohasida olib borganligi edi. 1968 yildan boshlab o'nlab yil davom etgan jamoalar aro muzokaralarda Qibris turk tomonining bosh muzokarachi sifatida mez ortiga o'ltirdi. Makariusdan Kalirdesgacha bo'lgan raqiblari ham e'tirof etgan o'tkir zakovati, kuchli hafizasi va huquqiy bilimi bilan xalqaro platformalarda Qibris turkining loyiha va da'volarini mudofaa qildi. Uning fikrlarining o'zi bu jumlada yashiringan Qibrisda bir aqalliyat emas, balki orolning asl quruvchi unsurlaridan biri bo'lgan bir xalq bordir. Dengtoshning ishonchiga ko'ra, Qibris turklari 1571 yildan beri bu to'proqlarda davlat tajribasi bilan mavjud bo'lgan, o'z taqdirini belgilash haqqiga ega va turk millatining ajralmas bir bo'lagidir. Bu shu sababli orolda doimiy tinchlikning yo'li ikki xalqning barobar teng hokimiyatga tayangan ikki davlatli bir tuzumdan o'tadi. Ona vatan Turkiya kalmasi u uchun shunchaki diplomatik bir so'z emas, balki vujudiy baqo bir haqiqat edi. Qibris Turkiyaning zamonati Turkiyaning faol va amaliy kafolati ekanini har munosabat bilan tilga olardi. 1974 yil Qibris tinchlik harakati dunyo Dengtoshning yillardan beri dunyoga aytmoqchi bo'lgan xavf xatar qanchalik jiddiy ekanini ko'rsatdi. Harakatdan so'ng qurilgan Qibris Turk federal davlatining boshlig'ini bo'yniga olgan Dengtosh Rum tomonining maslahatsiz, sozishsiz yondashuvi qarshisida tarixiy odimni tashladi. 1983 yil 15 novembrda Shamoliy Qibris Turk Jamhuriyati e'lon qilindi. Dengtosh quruvchi jamhur rais sifatida 2005 yilga qadar bu vazifani davom ettirdi. Bir xalqning oldin maqomatini, keyin ijtimoiy sozumonlashishini va nihoyat davlatini qurgan lider tarixda juda kamdir. Dengtosh ana shuning biridir. 2004 yildagi Annon ploni referendumi jarayonida bu plonning Qibris Turkiyaning hokimiyati va xavfsizligini yo'q qilishni mudofaa qilib yo'q degan yondashuvda bo'lib turishi ba'zilar tomonidan tanqid qilinsa-da, uning usulli turishining so'nggi buyuk namunasi edi. Shunday qilib, plonning Rum tomoni tarafidan rad etilishi, Dengtoshning yillardan beri etib kelgan Rumlar Turkni sharik sifatida istamaydi degan tashxisini yana bir bor tasdiqladi. yil 13 januari kuni vafot etganida ortida yolg'iz bir davlat emas, balki bir fikr merosi qoldirdi. Fotografiya san'atiga bo'lgan qiziqishi, kitoblar xotiralari va nuqtadon hozir javob kelishilik kishiligi bilan Dengtosh yolg'iz bir siyosatchi emas, balki ko'p qirrali bir ziyoli va ma'rifa odami edi. Jinozasiga 100 minglab kishining ishtirok etishi Qibris turkining unga bo'lgan minnatdorchiligining eng aniq va amaliy ko'rinishi edi. Bugun Shamoliy Qibris Turk Jamhuriyatida bolalar o'z bayroqlari ostida o'z davlatlarining zamonati bilan maktabga bora oladigan bo'lsalar, bunda Rauf Dengtoshning peshona teri jasorati va siboti bordir. U Qibris turki uchun bir qahramondir, chunki eng qorong'u kunlarda xalqining yonida turdi. Dunyoning barcha bosimiga qaramay, milliy ma'rifa bir milli ham ortga odim tashlamadi. Men Qibris turkman va turk bo'lib qolaman degan bir xalqning irodasini davlatga aylantirdi. Turk millati o'z qahramonlarini unutmaydi. Dengtoshning xotirasini abadi qilish uchun yo'li esa uning amorati bo'lgan Shamoliy Qibris Turk Jamhuriyatining hokimiyatiga va ona vatan bilan bo'lgan ajralmas bog'lariga ega chiqishdir. Ruhi shod bo'lsin.
Aziz dinlovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dovoch Ipakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

0: Kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksatur A orqali What is radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чишен广播电台.
13: Инџа Анкара радио садаје Турција.
14: Да Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и зајне радио гајане.
16: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Уни Радиосо.
18: Аич Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия Оваза.
6: Гитлеяр Туркияның Пети Радиосы.
5: Е Садай Туркия.
18: Аңлаватканыңла Туркия Оваза Радиосы.
1: Эдо Ифонетис Туркия.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Gidarebi Amuriyet Türkiye.
8: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este Radio Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.

Assalamu alaykum muhtaram tinglovchilar, tur dunyosidan Simonlar dasturining yangi soni bilan yana birgamiz. Dasturimizning bugungi sonida Kipr turklarining ham jarangdor ovozi doktor Fazil Kuchuk mavzusiga to'xtalamiz. Xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis doktor Jamil Duachipekning mavzusi haqidagi mulohazalarni e'tiboringizga havola qilamiz. Shunday insonlar bo'ladiki, ular millatning eng og'ir va qorong'u kunlarida maydonga chiqib, o'sha millatning ovozi ham vijdoni ham irodasiga aylanadi. Kipr turk xalqi uchun ham bunday inson hech shubhasiz doktor Fazil Kuchukdir. Bugun Shimoliy Kipr Respublikasi deb atalgan mustaqil davlat haqida so'z yurita olayotgan bo'lsak, bu davlatning Paydevarda Fazil Kuchukning yarim asrdan ortiq davom etgan kurashining ham hissasi bor. Fazil Kuchuk 1906-yilda Lefkoshada dunyoga keldi. Orol o'sha paytda amalan Britaniya boshqaruv ostida edi. Kipr turklari esa Osmonlar davlati Oroldan chiqib ketgandan keyin himoyasizlik tuyg'usi kuchayotgan og'ir bir davrni boshdan kechirayotgan edi. Xo'sh, Fazil dastlab Istanbulda, keyinchalik Lozana va Parijda tibbiyot bo'yicha ta'lim oldi. Uning oldida Yevropada faravon shifokorlik hayotini davom ettirish imkoniyati bor edi. Ammo u o'zi yurtiga qaytdi, chunki uning nazarida asl davolanishga muhtoj bo'lgan narsa tug'ilib o'sgan yurtidagi xalqining kelajagi edi. Dar haqiqat, Kipr turklari uni hech qachon faqat shifokor sifatida ko'rmadi. U millatining dardlariga davo izlagan fidoyi bir kurashchi edi. Fazil Kuchuk kurashining ham eng kuchli quroli va uning qalami bo'ldi. U 1942-yilda gazetasi Xalq gazetasi o'z nomiga ham to'la munosib xalqning sesi asos solgan xalqining sesi bo'ldi. Rumlar va Britaniya bosimi qarshida ovozi o'chirilmoqchi bo'lgan jamiyatning ham jarangdor ovoziga aylandi. Kuchuk ushbu jarida sayfalarida yillar davomida Enosisga, ya'ni Oralni Yunonistonga qo'shib yuborish orzusiga qarshi turk xalqining ham mavjud bo'lish huquqini himoya qildi. Gazetani yopish jazolari, tahdidlar va bosimlar uni ortga qaytar olmadi. Uni qalamidan chiqqan har bir satr Kipr turklariga "Sen ham bu zaminda borsin, bu vatan seningdir" dedi. U siyosiy tashkillanish sohasida ham yetakchi bo'ldi. 1943-yilda Kipr orolida Turk oshchiligi tashkiloti Katakning ham tashkil etilishida ishtirok etdi. Keyinchalik Kipr Milliy Turk Xalq partiyasini tuzib, jamiyatning siyosiy irodasini yagona tomasida birlashtirishga harakat qildi. Tarqoq, uyushmagan va kambag'al bir jamiyatdan o'z haq-huquqlarini biladigan uyushgan matonatli xalqini shakllantirish uni xizmatidir. 1950-yilda terror tashkiloti EUKA yillarda Rum tomoni Enosis uchun ham qo'zg'alib, EUKA turk qishloqlarini qonga botirgan paytda Fazil Kuchuk o'z xalqining boshida tek turdi. Yo taqsim yo o'lim shiori bilan ifodalangan o'sha davrda u Oral taqdirini bir tomonlama ravishda rumlarga topshirib bo'lmasligini ham Oralda ham Anqarada ham xalqaro maydonlarda tushuntirdi. Turkiya jamoatchiligining ham Kipr masalasini qo'llab-quvvatlashda uning tinimsiz olib borgan aloqalar va sayohatlarining hissasi katta bo'ldi. 1900

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbek.trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshittirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

UNESCO jahon merosi markazining vaqtinchalik ro'yxatiga ushbu hudud axloq qabr toshlari qolaversa Urartu va Osmonli qal'asi oti bilan 2025 yil fevralida kiritilgan nomzodlik hujjatlarida ayniqsa saljuqlar davriga oid qabr toshlarining o'ziga xos badiiy qimmati va tarixiy davomliligi alohida ta'kidlangan. Ahloddagi 6 ta tarixiy qabriston ichida eng diqqatga sazovori bo'lgan maydonlik qabristoni yuzlab obidaviy qabr toshlari bilan Anatoliyadagi ilk davr turk islom qabr me'morchiligining eng sara namunalarini o'z ichiga oladi. Balandligi 4 metrdan oshadigan bu toshlar shunchaki qabr belgisi emas, balki o'sha davrning estetik tushunchasini, e'tiqod dunyosini va tosh o'ymakorligida erishilgan yuksak texnik darajasini aks ettiruvchi san'at asari sifatida baholanadi. UNESCO'ning baholashida axlotni olg'a suradigan eng muhim xususiyatlardan biri qabr toshlarining inson yaratuvchiligining saylangan namunalari aro qabul etilishidir. Toshlar ustidagi kofi va salos xat namunalari, hindasi tazinotlar, o'simlik naqshlari va juda nozik o'ymalar Anatoliy saljuqi san'atining erishgan estetik yetuklikni ochiqlaydi. Har bir tosh yolg'iz bir ustoning qo'lidan chiqqan me'morlik unsuri emas, ayni zamonda u davrning madaniy kimligini anglatuvchi sessiz bir hujjat va siqa sifatidadir. Katabalar tufayli u davrning davlat arkonlari, din olimlari, askarlari va jamiyatning turli tabaqalariga oid ma'lumotlar bugungi kunga qadar yetishib kelgan. Bu jihatdan axlot yolg'iz san'at tarixi jihatidan emas, balki epigrafi, kitobshunoslik, tarix, arkeologiya va madaniy hofiza tadqiqotlari nuqtai nazaridan ham katta ahamiyatga ega. UNESCO axlotning vaqtinchalik jahon merosi ro'yxatidagi baholashida alayda 2 madaniy me'yor o'lchovga diqqat qaratadi. Bulardan birinchisi inson yaratuvchiligining yuksak bir namunasi bo'lib namoyonlik etishidir. Obidaviy shaklda tarohi etilgan qabr toshlari tosh o'ymakorligi va tazinot san'atida erishilgan yuksak estetik darajasini aks ettiradi. Ikkinchi me'yor esa o'tmishda yashagan muhim bir tamaddunning bugungi kunga yetishgan noyob guvohlik shohidi ekanligidir. Ahlotda qabr toshlari Anatoliyadagi ilk turk islom madaniyatining ijtimoiy tuzilishini, e'tiqod tushunchasini, xattotlik san'ati va me'morlik an'anasini o'ziga xos bir shaklda aks ettirib kelmoqda. UNESCO nuqtai nazaridan bu asarlarning qimmati yolg'iz ularning qudomatligi bilan emas, balki o'zligini katta miqyosda saqlab qolgan holda tarixiy bog'lanishlari ichida bugungi kunga yetishib kelganliklari bilan ham tegishlidir. Jahon merosi yondashuvida asrash yolg'iz tarixiy asarlarning fiziki jihatidan ayoqda qolishini ta'minlash degani emas. Ayni zamonda merosning asliyati, butunligi va tegishli bo'lgan madaniy muhitining saqlanishini ham o'z ichiga oladi. Ahlotda olib borilayotgan ishlar shu tushuncha asosida shakllanadi. Madaniyat va turizm vazirligining idorasi ostida amalga oshirilayotgan ilmiy hujjatlash ro'yxat tuzilishi, qayta tiklash va atrofni tartibga solish ishlari bilan qabr toshlarining kelajak nasllarga sog'lom shaklda yetkazilishi maqsad qilinmoqda. Asrash jarayonida yolg'iz asarlarning fiziki ahvoli emas, balki tabiiy muhit bilan bo'lgan bog'lanishi, ziyoratchilarni boshqarish, akademik tadqiqotlar va mahalliy xalqning madaniy meros yo'lida ishtiroki ham katta ahamiyatga ega. UNESCO'ning so'nggi yillarda qabul qilgan davomli barqaror asrash yondashuvi ham madaniy merosning yolg'iz o'tmishini saqlovchi bir unsur emas, balki ta'lim, ilmiy tadqiqot va madaniy kimlikning ko'chayishiga hissa qo'shuvchi yashab turgan bir qadriyat ekanligini ta'kidlaydi. Ahlot saljuqi qabr toshlari Anatoliyada toshning yolg'iz bir qurilish moddasi emas, balki san'at, e'tiqod va hofizaning toshuvchisiga ekanligi aylanganligining

eng ta'sirli namunalardan biridir. Von ko'lining noyob manzarasiga boqib turgan bu sessiz obidalar asrlardir ayoqda qolib yolg'iz o'tmish nasllarning xotirasini emas, balki turk tosh o'ymakorligi erishgan estetik tushunchani va Anatoliyaning eski madaniy tajribasini ham bugungi kunga yetkazib kelmoqda. Asrash ishlari tufayli tengsiz miros o'z noyob karakterini saqlab qolgan holda kelajak nasllarga yetkazishga davom etmoqda. Shunday qilib, Axlot Turkiyaning boy madaniy merosining jahon miqyosida tanilishiga hissa qo'shuvchi eng muhim tarixiy markazlardan biri bo'lib qolmoqda. UNESCO'da Turkiyaning izlari safarimizning bu bo'limida toshning yolg'iz zamonga qarshi turadigan bir modda emas, balki madaniyat, san'at va mushtarak hofizaning eng kuchli guvohlaridan biriga aylangan Axlot Saljuqiy qabr toshlarini birgalikda kashf qildik. Kelgusi bo'limda uchrashguncha omon qoling.

marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Amoratlar hammaning dastarxoni. Bir shaharni obod qiladigan narsa nima? Uning tosh qo'rg'onlarimi yoki ko'kka bo'y cho'zgan minoralarimi? Anatoliyaning qadim shahar me'morligida bir binoning borligi u shaharning vijdonining tamsilchisi edi. Agar u binoning muridan tutun chiqib turgan bo'lsa, u shaharda hech kim kechasi och uyquga yotmas edi. Agar u eshik ochiq bo'lsa, hech qisqa yo'lchi yo'lda qolmas edi. Bugun biz bashariyat tarixidagi eng yirik dastarxon mo'jizasi haqida gapirib o'tamiz. Hech kimning sen kimsan deb so'ralmaydigan martabalar eshik ortida qoldiradigan va faqat inson bo'lishning o'zi yetarli bo'lgan u marhamat qo'rg'onlari, amoratlar. Biz faqat bir oshxonani emas, balki nonning hidi bilan birlashgan ijtimoiy shartnomani kashf qilamiz. Tayyor bo'lsangiz, bu chiqib turgan bir madaniyatning bo'lishgan sari to'yadigan u yirik dastarxoniga marhamat qiling. Amorat so'zining o'zagi amor qilish, ya'ni obod qilish ma'nosidan kelib chiqadi. Bu ot tegishligi tasodif emas. Qadim ishonchlarga ko'ra, bir joyni obod qilish degani, u joyda faqat bino qurish emas, balki u joyni yashaydigan jonli va qarinni to'q qilish edi. U yerdagi insonlarning qarni to'q, ko'ngli esa foriq bo'lishi kerak edi. Osmonli shahar qurilishida amoratlar umuman bir kulliyaning, ya'ni juda yirik ijtimoiy majmuaning qalbi hisoblanardi. Masjid ruhini, madrasa aqlini, amorat esa badanni tamsil etar edi. Shahar bu yirik oshxonalardan tarqaladigan barakat bilan nafas olardi. Osmonli imperatorligining har bir burchagida Edirnadan Baytul Muqaddasgacha, Bursadan Saroybosniyogacha minglab amoratlar bor edi. Bu oshxonalar faqat bir yordam tashkiloti bo'lishdan tashqari davlatning ijtimoiy bima tizimi edi. Har kun tong vaqtda bir vaqtdan yirik qozonlar qaynaya boshlar, issiq sho'rvalar shaharning faqir fuqarosiga, talabalariga va yo'lchilariga bir umid bo'lardi. Xo'sh, bu buyuk tegirmon qanday aylanardi? Minglab kishilik taomning xarajati kimning kisasidan chiqardi? Javob yana u abadiy tizimda yashirin edi. Vaqf bu sistem shunday bir yirik bir tegirmon edi ki, amoratning sho'rvosidagi tuzi kilometrlarcha uzoqdagi bir vaqf kulidan, o'tini bir vaqf o'rmonidan, jangalidan va birinchi esa uzoqdagi bir vaqf formidan kelardi. Tabiat va inson boshqa birining dastarxonini tuzatish uchun ko'rinmas qo'l kabi qo'lma-qo'l berib ishlardi. Bu yaxshilikning o'zi o'zini yetishtirgan mulkiyatning esa xizmatga aylangan juda yirik bir doirasi edi. Amoratning eng jolib xususiyatlaridan biri u taqdim etgan dastarxondagi tenglik prinsipi. Eshikdan ichkariga kirgan har bir mehmon Allohning mehmoni deb qabul qilinardi. Bir tomonda ilm o'rganadigan madrasa talabasi, boshqa tomonda shaharning kambag'ali, bir yoqda uzoq ulkalardan charchab kelgan korvon egasi, boshqa yoqda esa hech qanday joy bo'lmagan bir darvish. Hammasi ayni bir qozondan chiqqan taomga qoshiq urar edi. Vaqf nomalardagi menyu ro'yxatlari bu nazokatning

hujjatlaridir. Misol uchun, Fotih Sulton Mehmet o'z otiga Istanbulda qurgan u buyuk amoratda ertalab hatman nasak, marjimak yoki birinchi sho'rvosi, oqshomlari esa bug'doy oshi berilardi. Juma kechalari esa dasturxonlar bir ziyofatga aylanardi. Qo'zi go'shti, palov va bol asal bilan shirin qilingan zarda dasturxonlarga tayyor tortilardi. Biroq bu joyda asli maqsad faqat qarin to'yg'azish emas, balki ruhni og'ritmaslik edi. Amorat ochlikni yo'qotish bilan birga insonning izzat nafsini himoya qiluvchi bir zarofatning nomidir. Amoratlarning eng hashmatlilari shak shubhasiz kuliyalar ichida bo'y ko'tarardi.

u yerdagi buyuk nurlardan bir kun ham tutun chiqmasa chiqmasligi qiyomat nishonasi hisoblangan u azim binoni yoki Bursadagi Nilufar xotin amoratini bir ayolning muhr shafaqati bilan qurilgan bu dastarxon asrlar davomida yo'lchilar va g'ariblarning panohgohi bo'lgan. Tarix varaqlarini ochganimizda boshxonalarning faqat bir taom tarqatish joyi emas, balki ayni paytda bir mehmondo'stlik obidasi ekanligini ko'ramiz. Baytul Muqaddasdagi Xosaki Sulton amoratini o'ylang. Qonuni Sulton Sulaymonning turmush o'rtog'i Xurram Sulton tomonidan qurilgan bu buyuk bino faqat g'izo berish bilan cheklanib qolmay, kelgan yo'lchilarning otlariga yem berar, kasal bo'lgan mehmonlarning dori darmonini ham ta'minlar edi. Bu amoratlarda har kun minglab kishi to'yardi. Bu ish shunday bir nazm bilan yo'lga qo'yilgan ediki, amoratning zaxira xonasida, anborida hamisha mavsumdan tashqari ehtiyojlar uchun ham tayyorlik mavjud edi. Amorat bir shaharning ishonch teragi edi. Agar bu yerda bir tutun ko'rinsa, u shaharda adolat borligiga ishonilardi. Bir amoratning sho'rvosidagi tuzi shoyat Qo'niyadagi bir vaqf ko'lidan, ichidagi o'tini Bo'lidagi bir vaqf o'rmonidan kelardi. Butun jug'rofiya bir-birini to'yg'azish uchun safarbar bo'lgan yashirin bir qo'l kabi birgalikda ishlardi. Asrlar davomida mo'rlardan tutun chiqib turgan bu azim qozonlar imperatorlik larzaga kirgan davrlarda ohista-ohista sovushga boshladi. Biroq u dastarxon tuzatish ruhi bu toproqning genetikidan hech qachon o'chirilmadi. Amoratlarning o'rnini vaqt o'tishi bilan zamonaviy oshxonalar, baladiya oshxonalari, Ramazon chodirlari va bugun ham davom etib kelayotgan osilgan non an'anasi egalladi. Shakl o'zgardi, bino zamonaviylashdi, ammo u asosiy falsafa o'zgarmasdan qoldi. Qo'shnisi och bo'lib, o'zi to'q yotgan kishi bizdan emasdir. Bugun amoratlarning eng aniq merosxo'rlari baladiyalar va madaniy jamiyatlar tomonidan boshqariladigan zamonaviy oshxonalardir. Endi taomlar faqat bir binoda tarqatilmaydi, balki sayyor taom tarqatish vositalari bilan oliy bilim yurti eshiklariga, kasalxonalar oldiga va sovuq qish kechalarida ko'chalarda ishlayadiganlarning oyog'igacha borilmoqda. Amoratning u mashhur hech kimni yordam bermay qaytarmaslik prinsipi hali ham yashamoqda. Fotih Sulton Muhammadning vaqf nomasida vasiyat qilgan u taomlarning yopiq taboqlarda yashirincha toshish zarofati bugun uylarga yetkazib beriladigan issiq taom paketlarida va otsiz yordam kortlarida hayot topmoqda. Amoratlar bizga shuni o'rgatdi: bo'lishsak to'q bo'lamiz, bo'linsak yo'q bo'lamiz. Bugunning zamonaviy oshxonalari, Ramazon oylarida quriladigan minglab kishilik azim iftor dasturxonlari va ma'sullar qo'lidan tutilgan u yashirin qo'llar hammasi u qadimgi amorat murisidan chiqayotgan so'nggi tutunlardir. Bu dastarxonlarda faqat qarinlar emas, bashariyat ham to'ygan. Bo'lishilgan har bir luqma boshqa bir insonning hayotida tikilgan tikishdir. U tikish esa bir jamiyatni birgalikda tutib turuvchi eng kuchli bog'dir. Amoratlar o'tmishning merosi, bugunning vijdoni va ertaning umididir. Bo'lishilgan har bir luqma faqat bir medani emas, balki bir jamiyatni bir joyda tutib turuvchi u ko'rinmas muqaddas bog'ni ham oziqlantirishga davom etadi. Hammaning dastarxoni bo'lgan amoratlar bizga marhamat va mehr shafaqat oshxonasini meros qoldirdi. U yirik qozonlar endi o'z joylarida qaynayotgan bo'lmasa-da, biroq u ruh ehtiyoji bo'lgan kishiga uzatiladigan har bir issiq taomga singib ketgan. Kelgusi qismda yaxshilikning eng jim-jit, eng sirli va shoyat, eng nozik turini gapiramiz. Hech kim
hech kim